0: Waitu mwene waitu binsobe yile kiki bulikira kutanga anagano yetu rora mutawuni enkaito kera kiamoru beki
1: nkaezu wakifaketa nkorele dirisa yanjaga
0: ekyanyu kiho ire ira timu kia yongera kubo nabona inyo aba kuombeka aba kagadi hamuna Uganda yono kutuwaliza hamu leka mbanjure aba in God we trust metro wakiso aba kusangiwa kagadi mutawuni harugudur wa kienjojo ikuma ahali ofisi za miruda ne kiapa kiabu kironi kie gambira empiki na madirisa ne bitu mindi ya kubisanga umuda na heru biri anohara antuara ni baba ikole ili ibaro mkagadi yona okuwa kiempiki amadirisa balkoni entebe evye huba biyabano masomero ketisi ya zebika biyono msaizi zona ezi kusraidinga na zita kusraidinga evitabio kubia mahu kanywani joba gambira design ya kitu okwenda ni joba kukolele habo kova kugumunu ombia welding kandinyo avantu wa hoima nebichweke beriro mutagada kuija kunu baba kingu lile itagi hoima mutawuni harugudor wa Kampala mukiaro kia habitat okiaro gotia navo fuel station viri kunu na uko viriyo
2: bini customer keya niba kwa tatenda okuchinga mashomero evitongole ama kanisa enjuzaba ntuchinomwe ningu watera hasimu
0: 0 musanju musanju isatu 0 isatu ikumi na musanju 0 itanu dara nemu 0 musanju inemu makumi ya tanu atanu na munana abiri na isatu.
3: I have a purpose in life, so I listen to KKCR. Take the example

0: Oliro nuko kwa valize. Ntabandi. Walora omukozi omulimo guyara izile kukora. Ayikiragate kugumalira. Ati batanika kumuturugunya. Bamuteka hembera. Ezitali nungi.
1: Tagwe ganya ya gamba kagenda. Ayi ilukira agenda.
0: Niko kiri?
1: Hivi bamu. Bawe abantu tokura balo ya kansu abadahiro. Bamma nile bintu bingi. Kana abantu kakuwa no gamba batese bintu. No sange mchiaru kukakura bai. No sanga ni baba turugunya muno. Nikyo ngambiro mkozi mfore nko mwene wanyo nko mtu wawo. Kana yo mkozi mbrano ukoleroli. Hukua aromu mkaza gambirege mkebitoke kuteme kitoke. Omukozi murarora nakora nararo ubwe mara umtumire kutemera ibitoke naye akatoka akataita kamutemero kamwe agende tajya kwegomba kora ki kukwibire byokuria kisananke oine mbwa yawo muka mberiye kayigute ijya kukara hare byamire baide bera takalire ijya kwikara gamba nyenjara yanyita nijya kwibire byokuria
0: okay oi kali Benoni Blaza webere kuba radio Benoni webere kuba radio Korozere kwebale kora na mande ni moze moze aliharo yo muhoro na waga ambira hulirizi ona likakensa mukokia nyama yembuzi
1: Moses
0: Moses aliharo yo amatembe ruguru ha China Price supermarket China Price supermarket muhoro manta wa amani mono hello
2: wewele program
0: wewele kuliriza
2: Birungi kiumunembe.
0: Ego birungi.
2: Iyo manye kurungi ya wakozi vano. Awa koze sa wakozi. Tima basasuriyo mvuhile singa kuwa kumusasura. Akusa kukienio zebili. Aka msasura hugumu. Nikuwa na manye mkoze gotajia kugenda. Habo kubaki ya vanja. Na yongela na akora. Senta ataa kuzimuhela mvuhile. Kandi rundi ya kumurabi ya nakubi. Imbera za abakozi kubakozesa kubi ikiyekyo utasuri ambuyire akumurabi ya kubi senteza takuzimwa na muhagumu gundi takugumwa yongeraho gundi imbera nkeze
0: okay kali
1: cyabalize kiriyo ore mako titungiyo twende bazahari twagaba huriza bakimanyi imyeze na kibiri na gamba wewe hatakuwa tohogazin hata no mukoza isana kumkwata afuke muiruki Hato mkosa gamonda agenda mwezi gwange gulikanda takansa suiri. Hata kuru guakasatu. Hato guakasatu na muho guakavishi. Gulo guakasatu agumua. Nikyo virungia gamba. Wakia mnemu.
0: So, kalikako diyo kamo kukuru.
1: Kukuru meso ugu atagenda.
0: Hey.
1: Hato mfuiri nkaina yao. Hukwati mba kumanya nikyo ngambi. Handa virungia nikia gamba. Hukwati na usasura. Ojakura umalisezo mwaka. Omwezi ya kwena agena akagaka soroze makantu mbe kurungi runi ngene ngule makagoyi akanda ajwara nyo kenyumineza mkaga mwenye koze mare magari lai kitetea kiango chivoi mwenye kipaka sisi mare akampaka sente kange kurungi hata nukio gumadama agambire virungi ya gambo omumieze vili na mwaho omumieze na naja kumaho gumu kichuweko mkate zinda azuku hati kafune sente kase ende na robose azidi Leka tulizo ni tuje tuende no.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Katonda wangu.
3: Madiba muta.
0: Una gukere iremu. Wanji.
3: Madiba muta.
0: Ndaire kurungi wala irota.
3: Kurungi. Ono kati ukabuga. Hati nyewe Mkoze tada kwa jari kwa mduna
0: Ona kuenda kwegana Akuenda kwegana ba tamanyiri Tamanyiri na uba takiende Hello
4: Kanji Agambona kwele tichangwale
0: Oha
4: Kwele tichangwale
0: Ego kwele tichangwale
4: Kwele tichangwale Kwele tichangwale Kwele tichangwale Kwele tichangwale Ego mweba na kurondra nkoku kipasana Oshangumu nimegara kuzandre gita rige guwaza hu Bambo hike yogu mwishu nizu mwishu Mwaku za kushashwa nizu rizoru taro Kutosha tumo wakozi tuwa tuwa kankwa nilimotu kajitido Kutente tukajitido kutazaku ondegi

0: Ake ba mwita pasta kichoncho rao bende.
1: Nyo mutima gwati.
0: Nkugambire bintu binengere binankire mu bayita buri kimu kijya kuterera.
1: Niba ko.
0: So atulirize. Nkugambire engineer ya Saliyo na Tereza iwe chikuru kuikara uhulirize. Nabokyo angoza kugambira borabo limu ana ubisikia lya hero ko no yenda omulimo ogwa okusiba eisoke. Omanyire kusiba eisoke kurungi. Tera hanamba yesimu enu. Borabo limu ana ubisikia omanyire kusiba eisoke kurungi. Osemere kubo limu kaga dimunu. Osemere kubo limu kaga dimunu. Kandi omanyire kusiba kurungi eisoke. Handike namba yesimu enu. Muleke gambe mini mebuzire. Manyabikio bwavu tulikubi. Ibo rabo limu kaga dimunu. Olimu ana ubisikia omanyire kusiba eisoke kurungi. Handike simu enu. Zero musanju musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda nemu. Atanu na mukaga. Zero musanju musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda nemu. Atanu na mukaga. Ujia kuba no yefuniro omulimo. Zero musanju musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda nemu. Atanu na mukaga. Atulirizi. Tugaruka na makuru. Na mwana muisikiridi ya soboraka suiti. Chikuru kirinti. Kuikara ohulirize. Leka tugire mututi kataitu. Tuongere tugaruka.
1: Kumaya na kuchenga kumizira watandika kwemanya.
2: Urukije mu gajo bacha. Tende ne mukatweze mushaje fama. Abo entungu kaya makani bya. Otakangwa otakangwa.
3: Otimu no kuliriza tekesia. Ni tubuza ye da fika mpe mu. Kukupia hamba kuru. Afeira ka dika kujibu wangu.
4: Iwe mushao. Ako kunyaka nikaha, kukarabo vera jaha mumiro.
5: Ito kunyacho nikaziru kombucha drink. Hamgena dewa kombucha drink. Edi nijabijo kunyevi ujomashe mere kunywa. Hakubami kwa sikuwa mvirunga juu kwa magaramani. Nkobu gochi, tangahuzi, amizi, echitaferi, enanasi, ebituzi, omurondo, hamgena majani. Ito kunyevi kwa sikuwa bajo na Farandi Frank Investments Limited. Hazo chomutana agio kunyevi ya kaziru kombucha drink. Hamgena dewa kombucha drink. Turikwerera kunyacho nkabita imunu kwa angule vichoncho nyamuinji. Aze bikuwa mihandi chigwa kafundi chizonke gari. Za t-shati, mkufire, airtime, hamgana za hufa. Mgeru noenda kugulecho kunyosu chaka zero kombucha drink na dewa kombucha drink. Ningashi noenda kumanyevi rifuchiraho, teresi mezi. Yazro mshanju mshanju zero, mshanju ni itano, abiri na munana. Nkaga nemwe, ninga yazro mshanju zero munana. Ikumi nemwe, abiri ni ibiri, zero mshanju.
6: Mzee mcharo mrije?
7: Ye mwana wanjwa mcharo tulije kandi tuligumite. Kandi mzee jenda mzee jikweji seno. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Mkukwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo ama shemele kwa gari mugona. Naga motema.
6: Anito kuno mutawuni motema ya ichireyo.
7: Otigaru hanga.
8: Motema kumbucha.
6: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. No hura mutongati ali powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomo bibi. Eya ho stress. Eya yongera hankwa soza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana akukora kwa bwongo. Ewe raha ntambra yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga homonizi nalishenteje kamubili chuwera bari kuizurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshare chiniga kande huwera habari kushanyarara otebongu motema pyo wa kombucha drink ehamibuwa ba UNBS iwari kuenda kushubura teresime ya zero isha tumuenda ivi chenda nina chenda na mshanju zero mkaga nanga ya zero mshanju ina emwe ikumi na mnana chinana ni isha tu chanju ni itano motema pyo wa kombucha drink. Enshuro yobunuzina magara maru.

eka tunagiriza muno. Kandi na bebembe zibaitu tibakufa yo Friday Mutembeyi o watueri ire ni kwa gambire. Oni ya gamba government tuyambe mkore nguda manyire Kyoto ni kwa ya gamba le katolono gambire alikusima isonga. Gambira atilidi ya Uganda ya lero, tuina kuguma buguma. Leka tutungono anu ya gamba ngo, ebitokebi babio ngereho omutindo, nkoku vikoramu obusera boktund. Sandedi ida wa mabale ni kwa gambire mwebale, bima abitekezo ya nyumhereize, leka tuengere na makro gaito, akatukusakire kuruga hero, yei hanga. Omakuru gaita gahere hanga Vietnam. Abantu 15 bafira hanyuma yeri atibabaire ni ba rubatira mu kandi baire rihimbire na barambusukuruga mu ihanga ya Buhindi ligwira ihi na akazinga kakusangwa masirim kaga ihanga ya Vietnam amakuru gaturukire ni ko gakoleke sam abo busobozi bakiolekere nko kwa Bahindi 32 na baloto aliide na abantu bana babaire ni babinga ekidieri ekigwire obukye hindwire hanyuma ya mita bikumbine zibaili ziruba sirweho kuruga hamusa gwa Hon Mai Rotingao ogu omumbera mbimuno kiro kia hatim habarambuzi nebi dieri biabarambuze bikuwa ukane baini bikora mkichwe keki omubwango muno bisikirwe yoga kubani bijunirobo mezu wabanto kandi abasa nyamwingi basanga wakwati irwe muliatani ribaini ruka hanziri gazamani muno amakura gaturukiwe niko gakuolekes. Abantu makumia rinomo, bano, bajuni regekani ni wakiale, bomezi, omukungomu, omuye kichwe keki, akiorekire nko kwa wabosobozi, ni wakialio ni wakura kione kikusawa kogumi ya mhendo kwa abantu, abafire na mbalo tuwaliire nabo, abasawa kukiro ni wakiale, bomezi, omukrono, akiorekire nko kum, edia atolino ilibaili hanziri gazamani nilisobora kubali dikire habwa ekia gakiamani ekibaini kiterwa hamune ebigonzi ebya man ampulidis ntaka maliriza makurugan lekangaru kire mebikuro ebigai zirege hamutwe.

0: kandi doron nka kugamba radio otekeo ga keke si radio mwana wanga leke habwa kutira radio yendi tekeo keke si radio habwa kino chuzo mwana tekeo chenda ne mwaka tonyeza msanju fama
1: ohuri chizi chenda ne mwaka tonyeza msanju fama habwe tunguka ya makanebya utakaruka utakaruka utakaruka
0: tokura otiro keke si radio mwana ya semerero nka kugamba taliongera kuyindura keke si radio kagiteka ibindi
2: music mixes

0: Kwele da sağ ol.
1: Yes sir bro.
0: Onu çeyme ne omuri.
1: Wanji?
0: Onu çeyme ne omuri de jiyasın ki zendoli.
1: Hmm.
0: Wabede kuhuriza wangi.
1: Wabede kuhuriza.
0: Namkiza uriza wona.
1: Ego.
0: Kukia muna wa omuri wona wa kumpuriza wa kuhuriza keke siyara.
1: Hmm.
0: Banyana wange wona wa mkichuchua na buguara. Namkiza wa family yange wona wa kuhuriza. Kamba gondize nyenche nungi cha sande kilungi.
1: Hmm.
0: Mkama alinde wa sige na usi.

tutangije na messages zanyu ziri zimbaire ni insoma ziberegeza TikTok. Ati bwire buno nyagaruka hano. Burabo manyiro sindikira ka message kawo yesawa. Tambira mugenzi wawe ntigalira yaje kutandika messages zanyu kuzirora ziri nyingi mno. Over 900. Mwe bali muno kugonza Kekes Radio chenda ni mwakatonyeza msanju fama. Radio heye nkurakura na makamu nebiar. Nkugambire muziki ya muziki muziki ya muziki muziki ya muziki busawo kubiyama. Muziki ya muziki, enjoy the weekend!

yake juma gambire mkaikura file saidi za Galilaya abayaire alimu kwa mugenzi mashanyarazi kare yego yandage juma yomu sana wandago mpato kwa gundezo iwa nangi juma reka tusabire mugurusi abekurungi juma ngambire mwalimu Kasimu barasaba alikubi ali mwakalisimata so aba family na bandi mugende mu checking yo Dr. Kalisimati nkura mukize na bandi baitu ombuzireo juma mpora mpora abasauri kabakoro gwabo.